0: bile?
1: A ideš mi na živce. Ti i ja. A i volim kako me ljubiš.
2: Музиката на Балканите.